0: Ebenezer, the Odia Bedouni. Unukwa di Dorson. A sippy, and no quarrel at the Mount Uma. Into Uma, you hold the air car. The air can say, the Dawa Sea, the Dawa Sea, the Dawa Sea, are you be a fool, or will you be a man? Tanya Bompay, it is a dear deba with me in our soap. It didn't in our so abo no more. Your car, send me a woke country, a Moses, say one country, a Israel phone. Say the Oma can ya, no more can ye. Na won yan kupon so wati no. Im se de tu wodu nyina no no wati na obeta amaye obedi amaye. Im se se wuka chere yer maya. Se se ne wade sie. Se yin sun fro. Inti uma yi sun fro. I de bi se de nyina tu wodu. Na obedi yesu dia. Ebade ubosha na ye jina suni ye bo ye di ebisa di etu woni mo Jesuwe o Yesu dene mo amen
1: amen
0: ndo nyakuponsi
2: amen
0: mpacho tayi ye obe 8 minutes di se obi wo mpabuwa mpabobi a ye bobo ho mpaye a obetumi di aba na ye boso mpaye obi wo mpa bubu wa pese kaise ye mo sun pa ya sanu da ho
3: fire bot road at the town there da me de ba wa den last week na me isese solitia solitia na ye bo mpa ye na de chin ye no na me se nya me ye no hun sente ni pa na o solitia bi na fi de mu so ba kasa me ho
0: hallelujah
3: na wakasa mehono aso no wi o se nya bufu mu na nti do kind am so ke mate
0: na mi ye njuma
3: nti mi sese wade ema enkoso onye ne njuma na asumdwe nkunje mama na kwa because bi bia ni pa mi nu ka bo ma ese so mi nu nyina wade nya o hun sentire ni ba ko se wo age wo mu na wi se wo kan bi gum wo mi hun ti no te mu ba ko ti mi te asiene sa omume nu nya wadin che ni tumi na asunjwe ma na ifiwa do ya oja do mi hanenye enika ebi sense wadin guso ye godia we ya mi hu se mpa bon wadin che ni guso ye
1: amen
3: ni per ni hu ni mpe na wasa si di watem onu hu sa fo hu mani ma no ukam se buso busam bibi na mi se kasi ono asha se onye bufu amse o
0: na mi ene kino
3: o kemi ene mse mende ase mati ti mse se wade onye onye nchanchere ni mami
0: na mi ene juma na mi ene juma